devojka. Hvala tebe, Marko, prilepšanče, kad to je zina na jedna godina. Eto je ošte ljubovci.

Progovar amargo, obri lepčanče, vala tebe ubava, devojko. Kato je zina na ena godina, a tripa de poju na god mene. A tripa